i 19 minuta, poštovani slušalci, a to je termin za servisne informacije. U većem dijelu zemlje saobraća se uz umjerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Savjetuju iz Automoto Saveza Crne Gore vozače da oprezno voze i prilagode vožnju vremenskim i saobraćajnim uslovima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Evo i prognoze vremena za danas. U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć je jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima pretežno oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom dijelu dana. Vjetar najčešće je slab promjenjivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti pojačan. A jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20 stepeni, najviša dnevna od 19 do 33 stepena. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom u terminu do 14 sati i 30 minuta bit će dio sela Petnjik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopšteno je iz CEDIS. I još jednom da podsjetimo sponzor vremenske prognoze. Je zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, a sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane.

predstava jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i glumaca Zijaha Sokolovića Demokratija biće odigrana na sceni Centra za kulturu u četvrtak 18. juna sa početkom u 20 časova. Predstava donosi duhovitu i aktuelnu priču o demokratiji, društvu i čovjeku savremenog doba. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici.

14 minuta, poštovani slušalci. Drugi sat jutarnjeg programa počinjemo jednom bitnom informacijom. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul u 2026. godini uputio javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, građanima sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da od 15. juna do 1. jula ove godine mogu dostavljati svoje prijedloge za nagradu 21. jul. Nagrada 21. jul povodom Dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana, a u izuzetnim slučajima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada se može dodijeliti i posthumno. A nagrada može da se dodijeli pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu Berane. Prijedlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Prijedlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiriju za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula 2026. godine. Predlagač može dopuniti prijedlog do isteka roka za dostavljanje prijedloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane prijedloge žiri neće razmatrati.

0: 101,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701. Broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene. Informacije na telefon 069 491 251. Broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
0: Osamdeset osam zarez dva i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 104,2 i 105,4
1: MHz
0: FM stereo.
1: Slušate Radio Berane. Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701. Broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene. Informacije na telefon 069-491-251. Broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
0: Osamdeset osam zarez dva i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069 491 251, broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
0: Osamdeset osam zarez dva i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1671. u Moskvi javno pogubljen vođa ustanka donskih kozaka i seljaka Stepan Stenjka Timofejević Razin, predvodnik bune od 1667. U 1779. Španija objavila rat Britaniji i počela opsadu Gibraltara. U 1826. turski sultan Mehmed II. Poslije pobune janjičara ugušen u krvi, ukinuo janjičarsku vojsku i uveo redovnu vojsku. U 1859. godine rođen je srpski slikar Paja Jovanović, predstavnik akademskog realizma, član Srpske kraljevske akademije, srpski slikar koji je stekao evropsku reputaciju. U 1876. na Cetinju poslije pregovora vođenih od oktobra 1875. do februara 1876. godine potpisan ugovor o Savezu Srbije i Crne Gore protiv Otomanskog carstva. U 1920. u Londonu održana prva sjednica Društva naroda preteče Ujedinjenih nacija osnovanog radi očuvanja mira i kolektivne bezbjednosti poslije Prvog svjetskog rata. U 1944. na Visu u Drugom svjetskom ratu postignut sporazum Jugoslovenske kraljevske izbjegličke vlade, koja je bila pod snažnim pritiskom zvaničnog Londona i Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, koji su potpisali dr. Ivan Šubašić i Josip Broz. U 1963. Ruskinja Valentina Vladimirovna Terješkova postala prva žena kosmonaut poletjevši u orbitu oko Zemlje kosmičkim brodom Vostok 6. U 1999. godine Amnesty International optužio je SAD za kršenje ljudskih prava jer su nastavili da izvršavaju smrtnu kaznu čak i nad osobama koje su počinile zločin prije svoje 18. godine. U 2001. godine predsjednik Rusije Vladimir Putin doputovao je u Beograd u prvu posjetu šefa ruske države Jugoslaviji. U 2001. godine američki predsjednik George Bush mlađi i njegov ruski kolega Vladimir Putin susreli su se prvi put u Sloveniji, dogovorili su buduću saradnju i stalne konsultacije. U 2008. godine umro je Stan Winston, američki majstor za specijalne efekte i dobitnik 4 Oscara za rad u filmovima Osmi putnik, Tuđinci, Terminator 2 i Park iz doba Jure. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701, broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069-491-251, broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom Dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
0: Osam zarez dva i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701. Broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene. Informacije na telefon 069 491 251. Broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
0: Osamdeset osam zarez dva i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: U pobjedi možete pročitati na pomolu Nova većina. Sjednica parlamenta glavnog grada zakazana za 18. jun. Perić od četvrtka na čelu Skupštine nema većine za smjenu Mujevića. Među potencijalnom novom većinom unutar pojedinih stranaka se već vode razgovori o eventualnoj smjeni gradonačelnika Mujevića, iako za sada nema dovoljno ruku za tu odluku. Izvjesna je, međutim, prema tvrdnjama izvora, smjena pojedinih direktora javnih preduzeća, jer je to nadležnost Skupštine glavnog grada, koja će 18. juna imati novu većinu, kao i učešće Pokreta za Podgoricu u kadrovskom kombinatorikama. U Evropskoj uniji se priprema mjesto za Crnu Goru. Na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu privremeno zatvorena poglavlja 2 i 28 koja se odnose na slobodu kretanja radnika i zaštitu potrošača i zdravlja. Sada fokus mora ostati na jačanju stubova vladavine prava. Veoma je važno da se ovaj proces tretira kao nacionalni prioritet i da nadilazi partijske ciljeve. Svi moraju da nađu zajednički okvir, poručila je komesarka Marta Kos. Premijer Milojko Spajić kazao je kako mu je misija da sve poslanike ubijedi da glasaju za ustavne promjene. Pobjeda vam donosi advokat Desanke Ivanović tvrdi da je nezakonito i neprimjereno zadržana u policijskim prostorijama. Starica od skoro 90 godina zbog prepirke sa snahom završila u betonjerci. Pobjeda vam donosi resorni ministar o izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u Bijelom polju, Ćulafić. Ako postoji otpor građana, najmudrije je tražiti drugu lokaciju. Ovo pitanje je važno za cijelu državu jer bez njega ne možemo zatvoriti 27. poglavlje, ali ako bi se projektom narušilo groblje i ako imamo protivljenje 1000 građana, besmisleno je ulaziti u to, posebno na tom mjestu, s tim što to treba uraditi efikasno kako nam ne bi izmakao novac koji je na stolu i operativan i kako bismo blagovremeno izvršavali obaveze, poručio je Damjan Ćulafić. Pratili ste pregled štampe za utorak 16. jun.
1: Pregled štampe.
2: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.
0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069 491 251, broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
2: ...88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.

Katapult Band ostavio je prepoznatljiv trag na crnogorskoj pop-rock sceni krajem 90-ih i početkom 2000-ih godina. Njihove pjesme govorile su o ljubavi, uspomenama i prolaznosti vremena, temama koje su bliske svakoj generaciji. Upravo takva i naredna numera koja je ostala jedan od njihovih najpoznatijih hitova, Katapult Prolaze godine.

Nastavljamo uz još jedno dobro poznato ime naše muzičke scene. Nenad Knežević Knez karijeru gradi još od 90-ih godina, a tokom tog perioda publiku je osvojio brojnim hitovima i prepoznatljivim mediteranskim zvukom. Njegove pjesme često donose vedrinu i duh primorja, takva je i naredna numera. Slušamo Knez i Mia Bella Signorina.

0: napravite.
1: Najbolji 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane.
3: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701. Broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069 491 251, broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
1: Osamdeset osam zarez dva i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane.

0: 82 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701. Broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene. Informacije na telefon 069 491 251. Broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
0: Osamdeset osam zarez dva i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701. Broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene. Informacije na telefon 069 491 251. Broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
0: Osamdeset osam zarez dva i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1671. u Moskvi javno pogubljen vođa ustanka donskih kozaka i seljaka Stepan Stenjka Timofejević Razin, predvodnik bune od 1667. U 1779. Španija objavila rat Britaniji i počela opsadu Gibraltara. U 1826. turski sultan Mehmed II. Poslije pobune janjičara ugušen u krvi, ukinuo janjičarsku vojsku i uveo redovnu vojsku. U 1859. godine rođen je srpski slikar Paja Jovanović, predstavnik akademskog realizma, član Srpske kraljevske akademije, srpski slikar koji je stekao evropsku reputaciju. U 1876. na Cetinju poslije pregovora vođenih od oktobra 1875. do februara 1876. godine potpisan ugovor o Savezu Srbije i Crne Gore protiv Otomanskog carstva. U 1920. u Londonu održana prva sjednica Društva naroda preteče Ujedinjenih nacija osnovanog radi očuvanja mira i kolektivne bezbjednosti poslije Prvog svjetskog rata. U 1944. na Visu u Drugom svjetskom ratu postignut sporazum Jugoslovenske kraljevske izbjegličke vlade, koja je bila pod snažnim pritiskom zvaničnog Londona i Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, koji su potpisali dr. Ivan Šubašić i Josip Broz. U 1963. Ruskinja Valentina Vladimirovna Terješkova postala prva žena kosmonaut poletjevši u orbitu oko Zemlje kosmičkim brodom Vostok 6. U 1999. godine Amnesty International optužio je SAD za kršenje ljudskih prava jer su nastavili da izvršavaju smrtnu kaznu čak i nad osobama koje su počinile zločin prije svoje 18. godine. U 2001. godine predsjednik Rusije Vladimir Putin doputovao je u Beograd u prvu posjetu šefa ruske države Jugoslaviji. U 2001. godine američki predsjednik George Bush mlađi i njegov ruski kolega Vladimir Putin susreli su se prvi put u Sloveniji, dogovorili su buduću saradnju i stalne konsultacije. U 2008. godine umro je Stan Winston, američki majstor za specijalne efekte i dobitnik 4 Oscara za rad u filmovima Osmi putnik, Tuđinci, Terminator 2 i Park iz doba Jure. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša

Katapult Band ostavio je prepoznatljiv trag na crnogorskoj pop-rock sceni krajem 90-ih i početkom 2000-ih godina. Njihove pjesme govorile su o ljubavi, uspomenama i prolaznosti vremena, temama koje su bliske svakoj generaciji. Upravo takva i naredna numera koja je ostala jedan od njihovih najpoznatijih hitova, Katapult Prolaze godine.

Nastavljamo uz još jedno dobro poznato ime naše muzičke scene. Nenad Knežević Knez karijeru gradi još od 90-ih godina, a tokom tog perioda publiku je osvojio brojnim hitovima i prepoznatljivim mediteranskim zvukom. Njegove pjesme često donose vedrinu i duh primorja, takva je i naredna numera. Slušamo Knez i Mia Bela Signorina.

Poštovani slušaoci, to je bilo sve u današnjem izdanju emisije Prolazi još jedan utorak. Hvala vam što ste bili uz nas. Nadamo se da smo vam malo ovom playlistom uljepšali dan. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Tatjana Jovančević, studio Petar Baljaktarović. Do sljedećeg slušanja, veliki pozdrav!

0: napravite
1: najbolji 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701, broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069-491-251, broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul u 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarnih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.
1: ...88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane.

0: Ki sam bio izbačen iz Pobjede iz televizije Crne Gore. Sam tada bio saradnik Podgoričke hronike na javnom servisu Crne Gore. Tako da je od tad počinje moja zapravo prava nezavisnost i kritički odnos prema svim koji odlučuju o našim životima. To naravno ne može biti opozicija. Opozicija je faktor koji se bori za vlast, ali vlast je ta koja određuje ritam našeg života, tako bilo koja vlast, ova današnja naravno.
1: Ako se slažete, napravit ćemo malu muzičku pauzu pa se vraćamo u studiju.

0: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1671. u Moskvi javno pogubljen vođa ustanka Donskih kozaka i seljaka Stepan Stenjka Timofejević Razin, predvodnik bune od 1667. U 1779. Španija objavila rat Britaniji i počela opsadu Gibraltara. U 1826. turski sultan Mehmed II. Poslije pobune janjičara ugušen u krvi, ukinuo janjičarsku vojsku i uveo redovnu vojsku. U 1859. godine rođen je srpski slikar Paja Jovanović, predstavnik akademskog realizma, član Srpske kraljevske akademije, srpski slikar koji je stekao evropsku reputaciju. U 1876. na Cetinju poslije pregovora vođenih od oktobra 1875. do februara 1876. godine potpisan ugovor o Savezu Srbije i Crne Gore protiv Otomanskog carstva. U 1920. u Londonu održana prva sjednica Društva naroda preteče Ujedinjenih nacija osnovanog radi očuvanja mira i kolektivne bezbjednosti poslije Prvog svjetskog rata. U 1944. na Visu u Drugom svjetskom ratu postignut sporazum Jugoslovenske kraljevske izbjegličke vlade, koja je bila pod snažnim pritiskom zvaničnog Londona i Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, koji su potpisali dr. Ivan Šubašić i Josip Broz. U 1963. Ruskinja Valentina Vladimirovna Terješkova postala prva žena kosmonaut poletjevši u orbitu oko Zemlje kosmičkim brodom Vostok 6. U 1999. godine Amnesty International optužio je SAD za kršenje ljudskih prava jer su nastavili da izvršavaju smrtnu kaznu čak i nad osobama koje su počinile zločin prije svoje 18. godine. U 2001. godine predsjednik Rusije Vladimir Putin doputovao je u Beogradu u prvu posjetu šefa ruske države Jugoslaviji. U 2001. godine američki predsjednik George Bush mlađi i njegov ruski kolega Vladimir Putin susreli su se prvi put u Sloveniji, dogovorili su buduću saradnju i stalne konsultacije. U 2008. godine umro je Stan Winston, američki majstor za specijalne efekte i dobitnik 4 Oscara za rad u filmovima Osmi putnik, Tuđinci, Terminator 2 i Park iz doba Jure. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Katapult Band ostavio je prepoznatljiv trag na crnogorskoj pop-rock sceni krajem 90. i početkom 2000. godina. Njihove pjesme govorile su o ljubavi, uspomenama i prolaznosti vremena, temama koje su bliske svakoj generaciji. Upravo takva i naredna numera koja je ostala jedan od njihovih najpoznatijih hitova, Katapult prolaze godine.

perioda publiku je osvojio brojnim hitovima i prepoznatljivim mediteranskim zvukom. Njegove pjesme često donose vedrinu i duh primorja, takva je i naredna numera Slušamo knez i Mia Bela signorina.

Katapult Band ostavio je prepoznatljiv trag na crnogorskoj pop-rock sceni krajem 90-ih i početkom 2000-ih godina. Njihove pjesme govorile su o ljubavi, uspomenama i prolaznosti vremena, temama koje su bliske svakoj generaciji. Upravo takva i naredna numera koja je ostala jedan od njihovih najpoznatijih hitova, Katapult Prolaze godine.

Nastavljamo uz još jedno dobro poznato ime naše muzičke scene. Nenad Knežević Knez karijeru gradi još od 90-ih godina, a tokom tog perioda publiku je osvojio brojnim hitovima i prepoznatljivim mediteranskim zvukom. Njegove pjesme često donose vedrinu i duh primorja, takva je i naredna numera. Slušamo Knez i Mia Bela Signorina.